na meka sɛ kora awa bɛbɛ wakoa mu ɛnɛ anɔpɛ nti nsiesie yɛ ho berɛ a kora awa ɛbɛbɛ yɛ akoa mu de papa ayɛ krado ɛtoa ayɛyi mmerɛ so nyame ɛnhyerɛ mu nyinaa sɛ anɔpɛ yi.